0: ela senta no focota, focota.
1: Mais uma do Ramelli.
0: Ela fica no pau. Ela senta no focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota,